0: ơi tối, phải eo mà bà.
1: Eo này bà.
0: Có eo hẳn là cả.
1: Bà bay hát của bà ơi.
0: Của anh nhàng quá, bà, bay nè.
1: Bay tớ, hát chỉ kín lao.
0: Ôi, chẳng phải sư bừa nặng lên nè.
1: Ông nói nè. Ừ, yang ơn hà bảo, hà cháu lao yang điêu.

0: bài không yên muốn nhắc anh ngang đam là hoan tuổi bao vậy ngon vậy ngang ngang anh bay ra bay ra hả
1: hả ý mẹ cái đây ngủ bộ đàn bà tang sao mày bật tên bẹt đen mày dạ
2: bà chạy bẹt đen là bao bốn hơi thì mốt khâu mày mày dạ
1: hả bà kêu không lông chạy xe cả bay chừng này bây giờ năm bồi khoảng hùa đó hả